Nebukadnezar kan sɛ gyama mesusu sɛ onyankopɔn nipa bi aba mmerante nkyɛn wɔ gyan mu enti ɛberɛ a ɔyɛɛ saa no biribia ntumi anyɛ wɔn nti Nebukadnezar hwɛden asɛm no yɛ no ahometeɛ na ɛno wɔ wayie nti ɔfrɛ wo sɛ Shadrach Meshach